Dudon mi nu le pa u le nao pol nan thau tha chao mo. Adelei lai oswana ke sin kan long muak sal. Tui ni thuan thu ngai nak cha na chan. Lak tau thuan thu kan ngai tlang ning. Kan lai thuan thui lar zet mi. Siel karin jen kan ti chao mi thuan thu kha si. Lak tau na fa na hai na ka hai. Ti kan rak thai chao mi thuan thu kha si. Kan thai cha mi ta arak si deng nan. Tua kan ngai tlang sal ning. Kei ma chu niang men par ka si. Lak tau chu anupi na thi sani a fa pa pathum te thona nong mai insang no bik lawi fa parwal te thoi mai ding chu a ol la insang tuang tim tu lo le kil khoi tu lo chun nun dan a har sa asinan an kot ka hin nu mei pakhat a umi chui nu mei no chun zan tin lo mi a tun hua mai sa awa chongi lak tau i fa le pol ka chu awa lom awa zau tha hai an du ding zongin Apun punin avatoril cheo hai. Lak tawin, numhei chazet, mi du do tiam, mi fakal mai fatu ki zau tiam le, du do tiam tin aruati, nirei nua chun, anupi di nga achit. Nupi thar ahun nei salcho, achitia anupi angay non lao. Afate pol kalin, nudang si man se la, annu tukin anruati, ahlani annu ka anthay non lao zikang. Asina nirei lana, lak tawi fa te pol chu an nu chun a mu thai no lao amit an kem an chat khale an sian nak long long hu na an chuan le ro mana chuan lo an bang nu i tuar kan ti chu nangam na aum non lao an in sang chu phun noi nak le to o nak li rin a khat khang ne ta bi ga chun an nu in a phun phunin a thle mi an pa chu abum nga khang lak taw khal chun A fa te bol jo, an nui mu vegin a mu thang. Mi pa cheo hi, nu naui a zuam sa da jun, ti nang mana fi a jul cheo. Lak tau jo an nu pi in, lak tau na fa na hai na ka hai, ju lau le gan cheno ding di na te thang. Lak tau jun an nu pi thu el ding jo angam lau. A e la siya jun, cheno a jul ding. Nu pi thoi cheno nak jun, fa le bol jo lau le lau. A fa te bol chu a kau khom hai yi. Fa le nu hai ra kan lau ding. Nan bom phur chia u lo a ti yi. Sham la ka a fe pi. Hai na an khen chun. Kai lon an do ni. An pa fa za in an kai thu. Hai min le tam si. An bom khat zik chia u chun an lau. An chung la na a pa chun. Fa le nu ka e ka vung tho ta ding. E rang ngak siyao la a ti yi. A chung san hua. Kai na kai lon ka a phe li. Lak tau chu a fa le pol hai para tan ta shatina tlung a fa le pol chu an pa atun chun ngai na kan thailo an tum na ding kai lon a phel sak ruanga an tum thai non si lo hai kung para chun an chap an ra an pa chuan kau asinan sang tu le bom tu zo manan lo mang bangin hai para chun rei non an hua an nau ta bik chun Ulenu, nanning hangin chap non lao. Kan bia shi kan pek khom dingi. Kei ka zang bi, ikhitao la, leilunga nuam ten irun khao. Kai loan ka vung dun ta ding ati hai. Chute chun, an bia shi ju an pek khomi. An nao tabik ju an ki i. Leia ju nan vun kha. Kai loan vun dun hua. An u nao thum chun, an bom katin, hai min ju an vun puri an tung sal. Hai min thon a fa le bol hung tung kha lak tawi nu pi chun arak mu chun arak lom hai hai min chu hluk le heka a ei a fa le bol chu a por re ro hai asnan hai min na chem chun ama kela achang sa le lak taw na fa na he na ka he ati sal la la lak taw chun a fa le bol chu a kau le hai nan shei pi ke ngaw la ti kwang pi kan sal ding ati hai Shamlaka ashwai sal hai. Shamlaka jun, zan ting guang tumpi an hawi, suan vuin an kwar thay dok jun an kwar. Dok fang zet an kwar nua an ba jun. Fa linu, asunga it niku nan tlem mo ati hai. An u nao chum jun an vung iti an tlem deo lo. An sal sali, atok khang ning di an zumin, a ba jun. Fa linu, vung it sal niku nan tlem mo ati sal. An u nao thum chun an vung it sa li. Du to kinan it thay. A fa le pol chun. Kapa,
kan ikthei kan thorjet acha to ding anti chuti afa le pol an ilaya chun lak taw chun asin awun sini shipin atem hnuwa agun hlo santa an u naw thum ten kapae inrun ong sa lo anti apa chu anupi hne na dai ziar a thleng zo ti kuang pi sunga chun thi ding long long an nga an sanga ti kuang pi chu an than khora se thang an u naw thum ten ati kuang pi sin chu hele he tia an sir nan an tha bang lakmin ziang mana than hem lo nu mei nu te pakhat chu sham laka zan thing ka phur ding tin lak tau te pa farwal ti kuang pi sal nak lama chun ara thleng ti kuang pi chu ahmui cha ti na sa zoita ha se ding ati i asin chu asar re ro chuti nu mei nui thom wang kha u nau thum te chun an hun the ti kuang pi sung chun kapiye zang fa ten ti kuang sin kha in run phoi sako an hun ti nu mei nu chun aning ati lam lam ma te sham laki umna ki lai ti kuang sungi othong hung thang chu mutha arwa men man asinan unau thum te chun zang fa an dil chiam ma ronga ate kuang sin chem nak shi chu avan che chat thu an unau thum chun an hung suwa ke peter noi zan thing chu an hlam sak nuwa an ti kuang pi chu an zo ni inan thlung inan va thlen chun afa le chu akaleng pi chun arak lom hai chu napa hwa ama te arung tlungi nafa le pol na hak lo na tan ta hai ka ti krak mo thuk re ro simo ati luak le he ka achin long sung um law mi chu atong re ro ni ziat rei la na lak taw nafa na hai na ka hai ati sal thau thau lak taw chu afa le lo thai na ding a phun phun a hol nan lo ter thai lo ne da bi ka chun shamlak alhana ka katan ta ding tin arwati fa le no lohar kan at ding shamlaka feusi ati shamlaka afe pi san la la la no nan khen nuwa fa le no hitok pun hi nan thaimo ati hai afa le pol chun kapa hitok chu kan wa te pel nak anti an fe sa le kang dang an lan sal apa chun fa le no hitok hi khuitok ha si nan thaimo tia asut afa le pol chun kapa hitok chu kan se khal na kan ti tang nang tam non an kan la lai hitok hite nan thai mo ati asut afa le pol chun an thai no no afa le pol chun kapa hitok chu khuila ma si ti kan thai lo kan in khuila ma aum ti khal kan thai no lo an ti che chun lak tau chun kafa le pol ka kan lo san thang ding ati i fa le no chuti si le hina rak um shiaw la kei ka ek va tho ta ding ati i akun lo san ta onaw thum te chu tok fang arei i apa ar kir non lo ro nga an kau an hol le ro asinan khui mana an mu no lo an kiang ka pa an va fe le an lo deu deu khui lam kan thleng ti an thai no lo in lam tun nak zin le an thai no lo apa atlung lo zo ti an thai an chenok hla ni apa in aswan sakta mi arsa kha an ei chui muna chun umta dingin buk an sak kun nak zin an thai non lo ruanga chui muna chun an umta ni khat chu an buk kianga hin thurau pakhat ara fu khan mu an naw ta bik chun ka sai ding ati sai li ala a u le pol chun sai yo la kan ma vek mi re thai fara te si ve khi an ti asinan adu lawi hun sai na kho arung ka tul tau avasari achur sunga chun fang fang khate narak fang fang chu tha te nan re ti lawa an wa hnuwa an tu an bu tu mi te chu tha te na hung kewi ni tinin an thau theo are de hnuwa chun a hung vui ve tha te nan ra ni tinin rit an kil thang ni khat chu an lo to thing pi pa ra chun rit an fu chiam chawi a upe bik pa chun avun sai thing pi ko songi si chun tu nghe tang nau lu bel wang kwai na chi hung to to pe nghe ati ati lu to ke thing ko sunga pi nu a uma silo mo i that pang ding ati a tlong hlo thai sun chu akil ngam non lawe anau pain awung song a u chun
lâu tuổi chinh bi chú vung sai vào hà lô tin ở tiệm ta asinan lâu thành về tin cậu khăn riêng à hà ít tuần ở tỷ à thấy đồ à vun sai na khổ mai sa bằng in tu nghe tầng nào lu bê văng quay na chi hung tổ tổ bê nghe à hun tì la la chú bằng ru ma ra ma chú à hung ngay ngay băng đình à tì à chi in à trung lâu anh ấy chum na cả anh nào ta bị kinh à vung kil à u le bol chun anh chi anh kil ngắm non lâu anh nào ba chú gần lâu tuổi thiên bi chú vung sai vào hà lô anh tì anh tiệm ta asinan anh lâu ở thành về tiền riêng à simo cậu u le bol in indon cái sai nhất định à tì à thay đồ à à thành về tiền à vung sai tu nghe tầng nào lu bel bang quay na chi hung tổ tổ bê nghe à hun tì căng vào ba khẩu chun nà du le hung lo hung à tì à sai đều đều men pinu khẩu chu à chỉ là hè nghe căng vào bay na anh thả ma chun à hung sầu căng vào ba chun à mua chun à chỉ lệ lê tu kì cả na đình le rắm ở non chuang si lao mang bằng in khẩu số sung à rắc khu ô pinu khẩu chu à hung sầu vì vậy căng vào bay na khẩu số na chun à hung tàu vì anh em cái tol số sút cái năm số sút tin à tàu rừng rừng chút tiếc tàu lại à pinui phiền kha khẩu số ông sung à chun à vung po đi căng vào ba chun à súc pin à đồ căng y à kêu bét pinu chun à tuột thay non lâu y căng vào ba chu giang pha tiền ít tha ô à ti rẻ rồi nan à tha đồ lâu à ti rồi nát đều đều nè tập bị ca chun xiêu cái rừng chín cái lâu bé đình ít tha ô à ti căng vào ba chun chu việc xiêu cái rừng chín tí việc cái thầy lâu giang hà chậm thêm nạc à ti pinu chun bù loa cô nát tí lệ bù loa đừng y sa loa cô nát tí lệ sa loa đừng nà du mi hoa hoa nà phiền mi piang in à tua thủ đừng à ti căng vào ba khẩu chun à lúng à kim khăng pinu khẩu chun căn khun ra lê cái rệt khi vung là ô à ti căng vào ba chun ăn lâu tổ thiên bích có sung à chun à vung lu ti à vung dầu khun ra lê ta chu à vung lai sa loa cô à ti xin thiêu sa loa bù loa cô à ti tai phải bù à loa à chỉ là hèn y pinu ấy bù mà xí lâu mò à ti na pin à kêu đều đều pinu chun à tuột thay non lâu xin xin đi căn ý khuna cái rệt khi vung là ô à ti căng vào ba chun à vung can sa lê ăn ý khun chu à vung dầu sa loa cô à ti sa loa bù loa cô à ti bù à loa căng vào ba chun à lúng à kim na sa à tan zong à pinu y pha tê bồ chu ăn cả khát in vứt chám à bắt khát thui ăn chi thu căng vào ba à hung thèn chun pinu à kêu nạc chu à hung phê lê pinu khát chu à phiền na pi thôn à ina à vung tin sal ina vung thèn tê cả à pha tê bồ chu giang à ha cái chiều nô nan rắc la kì nan cả khát khát đi nan ấy à thi hai à bèn zộc rì rồ à xin an à vun zộc chặt sal chun vứt chám ăn cả khát in căng vào bài bên mi à xì kha à mu chút tiền à pha tê bồ chi chu ning hang in à chấp rì rồ thầy con lu bul cái phu ruộng à mo nan chi ê lì lon kia cái phu ruộng à mo nan chi ê à ti pi nô chu à chấp rì rồ à xiêu cái rừng chín nè mấy đăng nè là khang dâu ấy giang mình à chăng chiêm non lâu căng vào ba chu lùng kim gia đình à giàn chu in à hung lung à nay mi kha à u lệ bồ là xím lâu à thay sơn chu nan nỉ rầm va cô cây in cái răng ngạc đình cái bà ngô à ti giàn lâm khóa xì mình à xiêu cái rừng chín kha bố loa cô sa loa cô à ti bố lệ sa chu ăn u nấu thùng khóc in à luộc tiền à u lệ bồ là ăn rầm va na kinh ăn rất lung nghi nhi đang nghe anh ấy đã lâu mi lệ ăn mù bẩn lâu bù lệ xa rồi thô thô ăn nào in arak suan sắc hai kha ăn mang bằng khuy ta ha lạc đình ăn tê rê rau căng vào ban lệ à xem đủ xí lâu à thay xuân chú ăn phê sal ăn nào bà chun ăn u nào thùng sang à chú mi bol kha arak tua sal à mai sabi ka mi bà chun nô bì gần chú à tì y phá lá bà chú mà luộc tử chú mi thế nua mày thật là luộc tiếng là chân in lê lâu tù riêng nà kì thịt chùl trầy lê nàm à phun phun à luộc tiếng à thúc tên à rắc rệt thù à u lê bố là ăn đất lùn chân thu à sụt hai
Ulenu tua hinjang ha nei sela nan du bi ati a ule polchun nupi pakhat chiao nei sela anti chile